Папка едет. Ва-ба-ба-ва. Почукаби едет. Ва-ба-ба-ба. Раркисикельбе. Ва-ва. Кичеда. Bust the kite there. Koi kit ke roop mein. Koi dil ke awaz ke roop mein. Ye naino dwara. अपने दिल का गीत गाते हुए थे।